Mayong ilaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Dago alam ko ninyo sa pangalan nga Janeline, 32 anyos, minyo o may tulo ka mga anak. Upat unta, apanamatay ang usa. Taga Maaslo, Manhuyod, Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nagsugod kini dihang nanganak ko sa akong ikatulo, pila ka tuig na ang nakalabay. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: Mauto'y sinugdanan sa kong nerbiyos, dihang may kubat o gira sa mga militar, batok sa mga taga-bukid. Grabe yun akong lisang nga adto, nga sukad adto, nerbiyosa na kay ko. Matag may gamay nga kasikas, bisan kasikas lang mugna sa mga iring, maratol na dayon ko. Hangtod nga pila ka months ng anak ko, o sa kalalaki, o ginganla na maudyorem. Unya, dihang nagpa-immunize ko sa akong anak, gibipihan sab ko sa sentro. Unya?
1: Taas sagod sa BP ni mo, Mrs. Niabot man on 160 over 120?
0: Ha? Taas ako na, nurse.
1: Kalma lang, Mrs. Ha? Kay basig mo sa kapahinoon ni Ugmaayo. Kalma lang.
0: Ay, kinuok ko. Nganong kataas ba na akong BP, uy?

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bonnie. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog, sa awit nga naguluhan, bakit kong sino pa?

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Mark, retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
3: Mito, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hinay o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

Soy ko kaayo si Mamita Chikating. Apan wag yung kumagmahay nga gihukman ako siya sa kamatayon. Kinakapahungaw ko sa kong gibati nga kasuko.

Bisan ako. Nagkapangutana gi ko karon kun nganu. Ingon ko lang ni adto kaya nung gihukman sa kamatayon si Mamita Chikading. Kunhain man karon ang imong kahagna imong Mamita. Pasensya na gid kayo. Apan mas importante pa kaysa imong kinabuhi ang 13 milyones ka pesos na sud ni adtong attache case.

0: Ano kinahanglan magmahitabo ni? Ano man pa?
1: Hans?
0: Ano man ko'y kalinaw? Ikaw ang nakaingon! Kung anong sama ka nga kung kinabuhi pa! Ikaw!
1: Hans! Husto na!
0: Tita Marta, kanang tungana ang nakaingon na niyong tanan.
1: Husto na, Hans. Kinahangla pa sa iluunan ni mo ang imong amahan. Dili ka magmalinawon kung dunay kapungot nga imong papuyon sa imong kasing-kasing. Pasayloa ang tanang nakasaan ni mo. Labaw sa tanan ang imong kaugalingon. Nahitabo na ang tanan. Dili na ni mo mausab ang dagan sa kinabuhi. Naana na, Hans. Kung gusto kag kalinaw, tangtanga ang imong kasuko.
0: Tito Marta.
1: Pagsugod og bagong kinabuhi, Hans. Dili pa uwi ang tanan. Basayloa na si Kent sa saha sa iyang inaan.

matagsaw sa adlaw. Kini mang sigilanon gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Bancao. Mga tunog kasikas, Alduin Nakurta. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si kasamang Randy Padayaw Suson mag-aingon. Ang Ginoo, mag-auban ka nato sa kanunay.

Atoras sa 5:49 na, dili na ipaatubang pa sa prosecution ang ubang nahibili mga testigo alang sa Article 1, labot sa giingong sayop nga paggasto sa confidential fund. Matod ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, matod pa niya, tataw na kaayo ang kaso. Ug ang matod pa ang konklusyon, magabase sa 4,000 ka mga documents nga ipresentar sa prosecution na kalabigitan sa Article 1, labot sa giingong sayop nga paggasto sa confidential fund.

0: pulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

0: Nawa ka. Abi na ko og dili na ka mobalik ini sa ato Verhel.
1: Dili ko makapanaw sa ustong tapit na akong padulkan. Kay samtang mulatas ako sa kawad-an. Mabati kong mulanog ang imong tingog na nagpanawag sa kumpangan.
0: Tungod kay kimahal ta ka, Verhel. O dili ko gustong biyaan nimo sa dayon.
1: Di alam ko kanunay uban nimo. Hangtod nga itukot na ni Bathala ang pagpakikuban ko kanimo din hining kalibutan. Nga dili na mo'y akong kalibutan.
0: Ayaw ba yung kubiyai, ha, Verhel? Ayaw kubiyai.
1: Dili o dili ko ikaw biyaan, Chilaika. Mahal ko.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga John. Nakaingog ko nga suwerte gihapon ko sa kinabuhi. Bisan tuon og dili midato. Pero nahatag sa kong inahan ang akong mga panginahanglan. Nakapahuman siya na ako sa pag-eskwela. Bisag abag-abagan ra siya sa iyang isuon nga mao si Uncle. Maong ako sad, karon nga nakahuman akong eskwela. Naningkamot sa ko pagpangitay trabaho para kabangan ko sila. Ugusat sa paagi nga akong nahuna-hunaan, mao ang paglarga sa laing nasod.

0: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: pagpatago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga magisayon sa mga kasigas ug panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan! Tahigan!
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.